0: considérable depuis 2020, 655 euros de plus en 6 ans. Avec la moitié des promesses de parrainage nécessaires en poche, la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle est toujours incertaine. Selon nos confrères de France Info, sur les 500 parrainages demandés, il en a entre 200 et 250 pour l'instant. Des bombes et des missiles au Moyen-Orient où les États-Unis et l'Iran s'affrontent pour la deuxième fois en quelques jours. Et dans le bruit des bombes, le prix du gaz européen explose. Il atteint cette nuit un niveau jamais vu depuis plus de 3 ans. Reblochons quant à les fourmes d'Ambert. Les normes de production pour ces fromages AOP sont également assouplies pour pallier au manque de fourrage à cause de la sécheresse. Leur label impose normalement aux éleveurs de nourrir les vaches avec de l'herbe d'une zone géographique précise. C'est l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. La tapisserie de Bayeux et ses 68 mètres de panneaux de lin sont inaugurés aujourd'hui au British Museum de Londres en présence du roi Charles III. C'est la première fois qu'elle quitte la France.
1: 7h32, votre information en Euskala, Iban Carpentier.
2: Eun bat pertsona miarritzeko manifan atzo gure aurrak babes ditzagun kolektiboak deiturik. Udauntan sortu zuten kolektiboa miarritzeko murizkoa isialdi zentroko bi animatzaile azterketa pean emanta eraso seksualagatik. Hortarako manifestatu dute atzo miarritzeko herriko etxetik Baiunako auzite giraino. Enaiz eta herriko etxeak hitzeman duen langilegoa handitzea isialdi zentro etan, haurrak ez dezaten esekulan gelditu, heldu bakar batekin berme gehiago galdegitzen du kolektiboak Oihan Alarzabal presioa mantendu nahi izan dute sartzearen kari.
3: Uste edo espero baino bost aldiz gutxiago ziren manifan, baina hor ziren guziak deliberatuak ziren. Olakurik ez tain gehiago gerta, miarritzeko buraso ainitz bazen, aita txiamatxi batzu eta herritarrak ere Rafael Valdibielzo bezala. Erretretan orai, baina luzaz animazioan ari izana.
4: Ni lan egiten du ofizio untan eta kontsantzaekin ez dut ezagutu problema hori, me badakigu, badakit, problema handi bat da, eta miarritzen, parnozen, eta denetan badira, tristea da. Ez naiz arritua.
3: Zergatik?
4: Sozietate problema handi bat.
3: Kolektiboki hartu problema?
4: Bai, behar du.
3: Kolektiboki haugen defentsa elkartek eta feministek haugen babesteko lege integrala aldarrikatuko dute berriz ere helduden astelenean Baionako auzitegi intzinean.
2: Elkarratera taratzea deitzen dute hain zuzen heluden astelenean arratseko zazpiontan Baionako auzitegiaren hain zinean. Hiru urte presondegi, horren barne bi urte fermu, oita behatzi urteko gizon bat kondenatu du atzo Baionako auzitegiak Le Cavo miarritzeko gau kluban emazte bat seksualki erasotu zuen lekuko komunetan afera osoa izi.fr webgunean. Max Brisson, Le Republikan senadoreak itxasuko margolanaren ezabatzea eskatzen du berak ere prefeta bezala. Herriaren eraikin baten gainean tindatua izan zen Etxomin Olagarraien bisaia, iparretarrak taldearen militanteko kidea, 1980an hil zena, krimen baten goraipamena onartezina da dio senadoreak eta bisaioren margoa demokraziaren baloreen alderantzizkatzearen simboloa dela. Polemika horren zehazteko goizuntan Jean-Pierre Macias gure gomita izanen da Louis Joanne Institutuko lehendakaria betaham aferan ezaguna izan zena eta orokorki konpontze prozesuen problematikaren aditua sortiak laurden gutitan berarekin aipatuko dugu itxasuko fresko hori. 4.300 eta bi haur ikastoletan bilan baikorra sehaskaren arabera sartzeuntako ikasle kopurua orokorki gora joan baita, baina alere apalze tipia izan da lehen mailan. Erik Etxar Xaskako kolendekariak sartze untako bilana egiten gaitu.
5: Berrikuntzetan, molenik eraikinen aldetik, beraz, hemen ikusten duzen bezala, azkainen bezala egoitza aldaketa dugu, beraz, espazio egokiago eta ondiago batera. Arberuan ere, sutearen ondotik kalteak izan ziren, beraz, konpoketak indira eta egokitu da espazioa. Eta Beskoitzen ere obrak aitzina edira eta abenduko pentsatzen dugu sartzea egiten alko dugula eraikin berrietan. Beraz, datuen aldetik lehen mailan badugu egonkortze bat, ikusten dugu guk ere demografia aldetik gauzak aldatzen edirela, fase berri batean sartzen edirela. Aldiz bigarren mailan kopuruek goiti seitzen dute, Eta ikusten duguna da familiek erota gehiago seitzen dutela.

0: terre et du président de la République, l'exposition de la tapisserie de Bayeux est inaugurée aujourd'hui au British Museum de Londres. La broderie quasi millénaire sur 68 mètres de panneaux de lin quitte la France pour la première fois. Et puis un beau cadeau d'anniversaire. Gaël Monfils s'est qualifié le jour de ses 40 ans pour le deuxième tour de l'US Open de tennis à New York, à quelques semaines de prendre sa retraite.
1: 8h32, votre information en Euskala, Iban Carpentier.
2: Testu inguru politikoari begiratu behar da Jean-Pierre Macias zuzenbidea dituaren hitzak, itxasuko margolanari buruzko polemika aipatzen zuen gure gomitazen goizuntan, egia komite baten antolatzea proposatzen zuen, joane institutuaren partez, Euskal Herriko gudu armatuaren garaiko orbain guzien zehazteko eta ahalbada sendatzeko, itxasun tindatuaren txominolaga Garai gaztea, garai horren biktima bat izan baita bera ere, naiz eta atentado saialdi batetan hil zen Jean-Pierre Maciasek Max Brisson, Les Républicains chenarorea eta prefetari erantzuten zien itxasuko freskoaren ezabatzea eskatzen baitute krimen baten goraipamena onartezina baita horizion chenaroreak agiri baten bidez atzo. Marieniako okupatzaileak lekua utzi behar dute horizion Baionako auzitegiak atzo bere erabakia eman du, kanboko lujaren jabeak jara eskatu baitzuen agorri lastapenean, Buigen etxebizitza proiektuaren kontra diren laborantza lujen aldeko militanteek luja garbirik utzi dezaten, auzitegiak hilabete bat usten die horren egiteko, baina Vicente Vrignon ez da bat ere seur Marieniako eztabaidaren bukaera dugula hor.
3: Gudua simbolikoa da, baietz Marieniako lujak laborantzako lujak direla, hori da lehia eta badira urteak hortan pusat atiraka ari direla sokatira berezi juntan. Marienia etxebizitzako proiektuaren aurkakoek ogia landatu dute, pozoinatua izan dena, gero lursarrak eta azkenian beraz artalde hau eta arditeia eraiki. Tribunalain aintzinean, orain arte beden, errekurtso guziak galdu dituzte zeren diabeak argudiatzen dute Marieniako lurrak ez direla laborantzakoak mapa eta saikapen ofizialen arabe. Referre prozedera juntan, tribunalak ez du funtsa epaitu bakarrik erran behar zuen artalde hori toki zaldatzea urgentea zen. Hala ez eta, baietz erran du, hilabete bat utziz hala ere ELB eta lurzaindiari lurrak ordrenean maiteko, 3.000 euroko damundo maia pagatu beharko dute ere eta sekulan hemendik hilabete batera ez barin badira joan, hortik aintzina, ehunta 150 euro beranta egunka.
2: Laborantza lurren alde diren ELB sindikata eta lurzaindia elkarteak agiri baten bidez adierazi dute atzo, heldu diren egunetan erabakiko zutela zer egiteko asmoa duten, erranez ere baikorak zirela ikusiz epaitegiak funtsean ez dituela ez estatu haien argudioak.
1: Sartzealen bilana.
2: Sehaskako eskoletan ikasle pixkat gutio lehen mailan, baina askoz gehiago kolegioan, horotarat 31 ikasle gehiago sartu dira, aurten ikastolen sarean, eta batzuetan, eraikin berri batzuetan, Dona Martirin adibidez, eta istantean Beskoitzen ere, Azkainen ikastolak leku zaldatu du, eskola publikoaren bastimendu oian instalatu da, Herriko eskolak bere aldetik, eraikin berria eta modernua estrenatu baitu publikoko eunta larogoi ikasleentzat, eta eskola berri hortan beste berritasun bat murgiltzea hedatua izan da, ikasletipiek zeperaino euskarazko irakaskuntza segitzen ahalko dute Sabina Irastorza irakaslea.
4: Beti ongi da aldaketa bat ezagutzea, ikusiko, baina atsegina da. Lehengo eskolan ezen bat ere zuaitzik eta beraz hor pentsatzen dugu goxo izanen dela landareak izaitea eta klaseak aski argituak, modernoak, behi-behiak. Nien nintzen erakaslea orain arte zer batetik zenbiak arte, baina beste aldaketa bat nahi nuen eta beraz aurten hartzen ditut CP-ak murgiltzean. Duela lau urte datu dugu murgiltzea CP mailarain, no? Egu behiko bakantzak arte, gero urtahiletik goiti, ikasleek ordu bat eta erdi egunero egiten dute irakurketa ikasteko frantsesez ere. Beraz, misio berri bat niretzat.
2: Azkaineko eskola publikoa bakarretariko bat da eola murgiltzea eskaintzen duena CP arte, atarratze irisari eta urruñakoek gauza bera proposatzen dute ere.
1: Eta Espainiako itzulian atzo, Iban.
2: Bastien Tronch

0: Koronzi emaiogu, bostekoa koronzi eta piritz eta porotx.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Kaiku borda laborarien eta ekoizleen dendak hortzaitzen ogoi urte ditu, fite pasatzen da denbora, eta lan handia egin dute kolektibo untan. Zu zira gure gomita, Antion Urrizaga, eta parte hartzen duzu kaiku bordan. Zu laboraria zira arnegin, zeiten duzu, susen, Antion?
3: Ni ardi gaznilian, beraz, oso irratizor markanta idokiniz. Eta bai beste azken urteotan ere egiten dugu beste gasna modu batzu ere gauza behen gasna berriak ere egiten dugu tokiko jende jalaz plazer egiteko.
0: Bai, ados orduan biztanda beste laborari oiekin, kaiku bordan, piskat gure lekukoak zarete, azken ogoi urte horietan ze pastu den urbiletik ikusi duzue kaiku borda denda hortarik, lehenik bezer zeruen aldetik, ohitura berriak ikusi ditutzue, Antion, hortzaitzen?
3: Ebe, bai, ohitura guk abiatu lematik eta salmenta xuxena kalitatezko produktai gure baserritipitaik ekoiztia hori ginen gure lema. Eta kusi dugu, astapenean gehio salmenta egiten ginila bakantzetat eta udatiak erburuz gure salmentak astapenean ala aziren. Eta gero emeki, ostia nahi patzen nien anistasuna gehituz gure ema asinean sustut moskin freskoekin baita ere ikasnetan adibidez, reklet gazna edo batak iten du jublesio moduan sorua, sorua izenakoa eta pasten dut olako aniz moskin berri atatzen ditu urte-zurte. Olako gauzek ere egin dute jendia lotu dera gure guk proposatzen ditu moskinak ona direlakoan. Eta ere ikusi dugu tokiko jendia baita unetik heldu den guti balima da urtean zehar baina berriz heldu dela eta emeki gure klientela beti osatu zaigirera.
0: Bai.
3: Eta hor bereziki aipatzen alda COVID momentuan ikusi dugu bat-batian anitz jende egiten eta emeki ikusi dugu jendia egon dela.
0: Nei.
3: Eta gure baloreok mundu kanbiamen hotan eta balorez sekan diren jendeak emeki osatzen dila eta egoiten dila. Eta hortan dugu konkretuki hiru laborari zien, gero 8 behatzitat pastu ginen, egun 18 eta bilangile zenta masinain horrenak txikitzeko guk laborariak ez dugu bakarrik iten al. Eta horrek berak emeki erakusten du, gure nortasuna, gure engaiamendia eta gure temak ere hinduela, nonbait emeki kaiku bortzein rekestatxo bat eradera.
0: Nahe, eta erraiten zenuen, azken finean, kaiku bordari esker, ekoizlen saltegi hori esker, beste ofizioak ere ikasi dituzuela, bai etxaldetik kanpo saltzen, komunikazioa ere bai garrantzitsua, eta denbora berean, zuen etxaldeetan, klima aldatzen ikusi duzue, azken ugoi urte horietan, ordan hori dena zuen gain, egonda piskatan txon.
3: Hori laborari mundia egiezki laborari gilarik ez dugu autarik gure naturaikin lanien azpia eta hori da gure aipatzen dugu laikalitatezko mozkina da lehentasuna gustu honezko mozkinak ateratzia baina sustut ere naturaikin lanien azpia eta natura errespetatuz eta hortan gira izan da nidoki izan da bio eta asok marketan ere atope barnik hau zaitan zenta ez dugu beste gizan kusten, beste maneratez kusten algure gure gerua eta gure inguramenein gerua. Eta hor kusi dugu bai, ez da dudaik, nire laborantxan ogoi urteuntan plantatia, kusten dugu be natura kexatzen nahi dela nun baita eta baina ez dugu urte latzak paste matitu gure aurtengoa bagne, ez dugu beste maneraik nun baita gure inala gauza baiko jakere ateatzen dira bagnean eta hai horiek lotzia eta ekilan emekimeki mozkinak segitzia gure kalitatezko mozkinak segitzia ekoiztia eta lortzen dugu neke da, neke izan da, baina gure laborantza txikipitan salmenta zuzena txikitugu eta denek ere bultzatu dugu gure txaldetan eta hor segur presio xuxenak eta aipatu dut simpleki dela 20 urte tokiko jendiak baratzen zilaik gaznain erosten edo beste intzuten ginen, kariosiste eta guk erreiten ginen intzuten du erreiten ziena soegin beste salmenta ondioitan ere saltoki ondioitan ere separatzen duzien eta gustuain arabera gugetazazie eta emeki konfiantza sartu da eta elkartien lotuik presak tipitzen du eta presio xuxen obiagoak ditugu ez da dudarik, eta jendek badakite soloso iten dute.
0: Bai, eta ara, ogoi urte, diadanik Kaiku Bordak ateak zabaldu zituela hortzaitzeko erriskan bide nagusian ezin duzu utxegin Kaiku Borda etxe handi bat, eta hor denetarik atxemanen duzue bai gasna, aragi, kontserba esti, barazki, fruitu hainitz arno eta beste eda bada pixkat denetaik salmenta zuzena da eta Kaiku Bordak bai ogoi urte ditu. Antxon Urrizaga gurekin egonen zira, aipatu behar baitugu larumatean zepastuko den hortzaitzen, ogoi urte ara, behar baita ospatu, festa antolatzen duzue Kaiku Bordan berean.

0: Zuloa Mirari taldearekin. Kaiku Bordak, ogoi urte afitxabarba gurutzatu duzue eskuin esker, elduden larumatean, irailaren bostean, itzordua dugu hortzaitzen, Kaiku Bordan, beraz, etxe ekoizpenen saltegian. Antxon Urrizaga, gurekin zira, eta espikatu diguzu, ogoi urte hoietan, ara, udako saltegi sasoineko hortarik, emezortzi elaborari elkartuak zaretela orain Kaiku Bordan, eta bilangile, ere bai badirela hortzaitzen. Orduan, ogoi urte, hori da, ere bai eldutasunaren adina, nunbait, ogoi urte ospatu behar da, Antxon, hori izanen dela lumatean.
1: Bai, hori da, hortan da guk du, nahi dugun parada, da eskertzia guk bakarrik ez ginuen Kaiku Borda eraikiko. Hortian parada da, ala, bezeroak, langile xaharrak, gure ingurian lagundu gaituzten guziak, bekarraztia eta memento goxoaten pasatzia.
0: Bai.
1: Ala, elkarlan hori, ogoi urte gazte da eta ez da ingazte ere, eta bon, nahi du xahartu edo gazte segitu, hortian berko dugu, ala, lehen iguntza ospatu aldiunt manera eder batez.
0: Hori da, ogoi urte zuekin laborantza iraunkora eraiten eta azten, hori agertzen da ere bai afitxan, eta konkretuki, belkartuko gira Kaiku Bordan hortzaitzen larun batean, goizean hasiko dira animazio batzu, zuek nahi duzue, pixkat erakutsi ere bai zuen lana, zepastuko da larun batean.
1: Hori da, beraz, buhilein edo irailein bosta izanez, besasoineko animazio bat proposatzen du Murgia Etxaldeak, ganai baita, sahar biltzia abiatuko dugula, beraz, emaiten dugu itzordua goizeko amaretan, Kaikun, beraz, hor, jende talde eskat, joanen da Murgia Etxalderat ortsa izen dena ondondoan, sagar biltzerat eta sagar horiek bildu, pixua da aipatu hango laiko izte manera eta sagondo eta frutuen inguruko lana. Eta ginen dira amekontako, talde hori berriz ginen da amekontako, eta amekontan sagar horren haustia edo moztia eta tinkatzia eginen da jus freskoaren jastatzeko. Parada animazio pulit bat, goxoki ikusteko, hor zuzenki, sagara pentze bazterretan edo arbol azpien bildu, eta ekarri tinkatu eta kusi juz bat, nola atertzen den nolaren tokikoek badakite, baina bon, beti honda, kustia eta laborariekin laioa itia eta mintzatzia. Hori da parada, hortan da parada.
0: Bai, larun bat goizeko amaretan ordean hori eginen da, amaretatik goiti, sagarrak bildu, sasoina da, hemenentuntan, sagar usta hasia da, eta sagarrak prentsatzea. Ondotik, zepastuko da egunean Kaiku Bordan?
1: Hori, eguna segituko da beraz txaldeko iruontan Xotilde etxaldeak, beraz, Jamisa Duretik. Aipatu, arek, produzitzen din hartu gorria hirin aikin, talo tailer bat proposatzen du, ala erakusteko hirin tokiko hirin aikin, ogi hirinik zarri gabe, hartu hirin aikin, bezik atalo itia nekesunio da, ikasten da, eta hori maite du Jamiselek aipatzia.
0: Baina ona da, ere bai.
1: Eta bai, ona da. Ona da, eta barnean zartzen direnak ere biziki onak, ordean hortan da la tailer bat proposatuko du atxalde astapenean,
0: bai.
1: Eta horrek emanen du ebe emeki, zazpiontai goiti gero, taloak presti zein diela ere erretzeko astirira buruz, eta hortan astiriaikin edateko eta jateko manera izain da ez da dudarik, talo horiek barne, eta txaldeko zazpiontan edo astiriko zazpiontan aipatuko dute Kaiku Borda hasi zuten laborariek, aipatuko dute egun larriki fite-fitea pastu ditugun elementu hori guziak.
0: Nahi.
1: Voilà, Kaiku Borda inbizia zertan gien, nola hasi gien, eta hori guziak gaitamik etxarangak alaiturik ere, hortan da, memento goxoaten pasatzia, basoaten ingurian, taloat eskutan, bi erri, bi emusika, eta astiri goxoaten pasatzeko manera.
0: Eta bai, hori hortzaitzen Kaiku Bordan, orduan zuek laborariak izanen zarete, jendea gomitatua da, bai bezeroak, bai behar balekoa oraindik ezagutzen ez dutenak ongi iturriak izanen dira Kaiku Bordan, ongi pasatzeko parada, eta biztan da, norbait ez bada hor, ez bada libre larumatuntan, bon, ez da problemarik, idik idokia da urte osoan, Kaiku Borda?
1: Bai, ez da dudaik, Kaiku Borda idokia dela egun urte guzian eta astelen goizetik eta jakoite do larumat atxarte. Idokia da, ono bi animazione izan dirare ondoko irailein amekan eta amazazpian txusen baniz. Ola, bi etxaldek proposatuko dituzte beren mozkinak ere jastatzeko eta laboraria ikin mitzatzeko manera, hori udantzear egin duguna animazioa proposatu duguna, lehen hori proposatu ikizan aduna dela 10 bat urte. Hala beti hageman horren sortzeko, konfientzain sortzeko eta erakusteko mozkin bat jastatzen duelaik norbaitek gibelean badela ala, espiritu bat eta lan bat gibelean eta ez dela bezik jatia, baina da espiritu bat ostian zointxuzien erranduzun, gure laborantza irankoga hasteko manera badugula ere denok egun guziz kasumanez ze jaten dugun eta ze erosten dugun.
0: Hori da, ordean, itzordua notatzen dugu denek, Kaiku Bordako goi urte ospatuko ditu larun bat untan hortzaitzen, zu han izan entzaitugu Antion Urrizaga eta beste laborari guziak. Ara, itxurino bat egin dezagun bai gure laborariak sustengatzeko eta ere bai ba, mozkinunak diateko denbora berean eta ongi pasatzeko elgarrekin laborantza hobeki zautzeko, behor izanen ditut zue, egileak, galderak egiten alko ditut zue, eta goxuan mintzatu. Milesker handi bat, Antion Urrizaga, gurekin egonik?
1: Ebe, milesker, Cecil Izuri, eta ongi etorri dener, placer handiikin zien beha gaude.
0: Ongi da, eta asetasunak ere ditut zue, kaikuborda.eus webgunean, ongi segi, Antion, leister arte.
1: Leister arte, milesker.

0: Ara, guazen taloak jateko parada larun bat untan izanen duzue. Hortzaitzen kaiku bordaren pestaren kari.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Elduden irailaren emeretzean ligin bortukako pesta izanen da hori buru beltza kolektiboak antolatzen du. Eta ordean goizetik izanen dira autobusen abiatzia eta ardi jaistea. Ondotik ardi gasnaleak eta merkatua izanen da ere bai behi gizen erakusketa eta beste ere bai erakusketak. Eta filme bat, fleurir filma ikusten alko da ligiko erriko etxan. Eta eguerditan bazkaria hori Sibeluko ikastolek segurtatuko dute. Eta hortarako txartelak reservatu behar dira. Hortarako pasatu beharko duzue mementutxo bat burubeltza.sumupstore.com webgunean. Burubeltzaren webgunean baduzue beraz txartela hartzeko parada. Eta arratsaldean izanen dira ere bai liburu aurkezpenak, beste filmak eta hartzain txakur erakusketa eta kontzertua. Orduan, buru beltza elkartak hori antolatzen du ligin, elduden irailaren emeretzean, baina importantena da txartela hartzea bai bazkariaren dako, eta ere autobusak izanen dira, orduan setasun guziak ditutzue burubeltza.com

0: Kobat, bai bai, kantu errikoia, orain ilargia, kentzazpi taldearekin. Hemengo magazinan sartzea egiten dugu gure kronikak berriz pizten dira irailarekin batera eta astazkenetan bi aste guziz Kanal Dude Herri Telebistaren berriak hartzen ditugu. Gaur sartzea dugu eta gurekin zira Matin Troitiño. Egunon, Matin?
1: Egunon zueri.
0: Eta ongi etorri, nola pastu duzue Kanal Duden uda hori beroa?
1: Bai, beroa sobera, gero horrek ez digu gure lana egitea oztopatu, eta horri izan gera ezker eskuin, udan beti agian giro lasaiago batea, baina beti ere lanerako prestutasunarekin, eta horre hainbat itzordu, hainbat ikusgarri ere filmatu ditugu, eta ondoko aste hilabetegi begirako programarentzako ere lagungarriak izango direnak, hortaz, pixkat lasaiago, baina beti ere lanean, eta gogoekin ez lurraldearen berri emateko.
0: Gontza da, kanaldude.eus webgunea badugu, kanaldude sare sozialetan, kanaldude aplikazioa ere badugu, eta Matin, sartzea dugu, orduan, sartzea kanalduden, nola pasatzen da, berrikuntzak badira, itzordu berriak?
1: Bai, justuki aipatu nahiko genuke jada kanaldude.eus webgunean ikusgai duzuen erreportai bat, Ostiebarreko egunakari egin duguna. Bi urterik behin Ostibarreko bailaran diren biltzen dituen zortzi herriek Ostibarreko egun antolatzen dute. Eta justuki egun hau probesten dute bailararen nortasuna, ohiturak eta bestelako eta bertako markatu ekoiztenak argitan emateko. Eta Kanal Dude telebistak usaia du egun horren berri emateko. Eta hirugarren edizioa ez da salbuespena izan, ez? Eta horretarako egin dugu erreportai bat, usaina baino pixka txo bat luzeagoa, 18 minuta, usten bai genuen merezi zuela egun horren berri ongi eta sakonean emateko. Eta horretarako izan dugu Jean-Claude Agerre laguntzailea, eta izan da erreportai honen gidari, eta erreportaian leku batetik bestera eramanen gaitu, lauzpabos gomitekin solastatuz, izan jutsiko auzapeza, bertako laborari bat, merkatuan atzeman bi saltzaile eta erakusketa guneko artista bat, ez? Eta irudietan ere ikusiko dugu merkatuak, kabalak, pilota eta dantza plaza, eta baita erakusketa gunea ere, ez? Hortaz, erreportai interesgarria, eguna osoki ikusteko eduki polit bat, eta zentzu horretan aipatu duanez laguntzaile bat, Jean-Claude izan dugu laguntzaile, eta hemendik gure eskerrik beroenak, berak emandako laguntzarengatik, eta aipatu ere zentzu honetan Kanal Dude Telebistak beti ateak zabalik dituela gure ekoizpenetan, gure gauza ezberdinetan laguntzoko pres dauden herritarrei.
0: Bai, orduan, Ostibarreko eguna, eta beste itzorduak izanen ditugu Kanal Duden astuntan, Matin, zer ikusgai badugu?
1: Bai, ikasturte berriari hasiera emateko, horre hasten gara gure usaiazko programazioarekin, eta gure itzorduetan badugu zinemari dedikatutako saio bat, zinetik izena duena. Justuki, ostegun honetan, arratsaldeko 8:00 izanen duzuena Kanal Dude Telebistan ikusgai, eta aldi honetan bi eduki edatuko ditugu, usaia dugu dokumental bat edo fikzio bat edatzeko, baino aldi honetan, eta hemendik aintzina, ondoko hilabetetan ere, izanen duzue fikzio labur bat, errekazoko hortan izenatuena. Fikzio hau mugaz gaindiko kontrabanda eta mitologia uztartzen ditu. Eta gero bestetik izanen dugu ere dokumental bat, pazientzia ene bihotza izenatuena. Eta gai sakon eta delikatu bat ikutzen duena, hau da heriotza eta horren ondotik heldu den dolua kontatuko digu. Orduan badira bi eduki interesgarri eta saio hau aurkezten dute Mailiz Calvet eta Lucio Lizarraldek eta beraiek egiten dute eduki bakoitzaren aurkezpena eta kritika. Orduan esan genezake dela zinema saio borobil bat.
0: Ongi da, eta kanalduden kirola bizian ba, ikusteko parada, eta bada itzordu bat igande honetan?
1: Bai, igande honetan, arratsaldeko hiruetan zuzenezko bat emanen dugu. Esan beharra dugu kanaldude kusaila duela pilota, errukbia, eskubaloia, saskibaloia edatzeko zuzenean, beti ere. Baina aldi honetan, kirol berri batekin gatoz, ez berria ezagutzen ez dugulako, baizik eta kanalduden inoiz egin ez dugun kirol bat ezaguna da, zango baloia eginen dugu. Hortzaizeko zeraitik zuzenean, derbi bat, Hortzaizeko Arranoak taldea Azparneren ekiparen aurka lehiatuko da. Eta aipatu ere, ba, zuzenezko hau egiteko ere laguntzaileak izanen ditugula. Gogan izan behar dugu, duela hilabete batzuk komentatzaile formakuntza bat egin genuela Euskal Irratiarekin batera, eta bertatik hainbat herritar presta agertu zaizkigu laguntzaile moduan egiteko, eta zentzu horretan bai komentatzaile eta baita ere kamera gibelean ere egoteko laguntzaileak izanen ditugula. Orduan guretzako kirol lehenaldiko zango baloia egiten dugula, eta espero dugu ikusgarritasuna eta zaleak kanalduaren zuzenezkoari begira egonen direla.
0: Bai, Hortzaitze Azparne igande untan ikusgai zango baloia dugu, eta hori kanalduden xetasun guziak, nahi eran programak eta informazio guziak ditutzue kanaldude.eus webgunean, kanaldude aplikazioan, kanaldude ere sare sozialetan urbiletik segitzen dugu.
1: Eta bukatu aintzin, hori txiki bat egin nahiko nuke, justuki kanaldude badakizue telebista box bidez ikusi dezakezuela zuen etxeetan, be Orange, Free, Buik edo Free balin baduzue, eta zentzu horretan Free zenbakian aldaketa bat izan da, abuztutik aintzina 975 zenbakia izanen da, 975 Free boxean. Norbaitek bere etxean ezin badu Free boxaren bitartez kanaldude aurkitu, ara, 975 zenbakiarekin izanen duzue.
0: Eta hemengo magazinan, bi aste guziz, asteazkenetan zurekin berriak hartuko ditugu Matin Troitiño. Mm. Mileesker, gurekin egonik.
1: Bai, mileesker zuei.

Hala, ametsan ado dugu Lambro proiektu musikal hori sortu du eta placer handiz entzun dugu balen diskoan agertu duen horma begietan kantu hau. Eta bihotz kolpean, ezan bezala, altxuko pestak urbiltzen dira, ostiralean hasiko dira, igande arte itzordu desberdinak izanen ditutzue, ba hasteko ostiralean afaria proposatuko dute, entrekosta meloi eta beste, eta hori botakantu taldeak animatuko du, eta ostiral gaua alaitzeko digi gau izanen duzue. Larumatean altxun goizeko amaretan aurrendako jokoak izanen dira, Txaliko seietan antzara jokoa, erria initzetan, lapurdin hori egiten da, gauean taloak jateko parada eta musika, baratzeko sortzietan basapistiak, ondutik siberutz, azaz eta digi doi. Eta igandean, eguerditan zikiroa izanen duzue altxun josteta taldeak alaiturik, eta igandea ratzeko zazpietan Niko Etxart eta apa-apa, eta ondutik digi gau. Eta bai, Niko Etxart izanen dugu altxun, kanta dezagun Niko Etxartekin batera, shakua, shakua.

0: Koronzi emaiogu bostekoa koronzi eta piritz eta porotx.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Kaiku borda laborarien eta ekoizlen dendak hortzaitzen ogoi urte ditu, fite pasatzen da denbora, eta lan handia egin dute kolektibo untan. Zu zira gure gomita, Antion Urrizaga, eta parte hartzen duzu kaiku bordan. Zu laboraria zira arnegin, zeiten duzu, Xuxen, Antion?
3: Ni ardi gaznilean, beraz oso irratizor markanta idokiniz. Eta bai beste azken urteotan ere egiten dugu beste gasna modu batzu ere gauza behen gasna berriak ere egiten dugu tokiko jendeja alaz plazer egiteko.
0: Bai, ados orduan biztanda beste laborari oiekin, kaiku bordan, piskat gure lekukoak zarete, azken ogoi urte horietan ze pastu den urbiletik ikusi duzue kaiku borda denda hortarik, lehenik bezero en aldetik, oitura berriak ikusi ditutzue, Antion, hortzaitzen?
3: Ebe, bai, oitura guk, ala, guk abiatu lematik eta ala, salmenta xuxena kalitatezko produktai gure baserrik ipitaik ekoiztia hori ginen gure lema. Eta kusi dugu, ebe, astapenean gehio salmenta egiten ginila bakantzetat eta udatiak erburuz gure salmentak astapenean ala aziren. Eta gero emeki, ostean aipatzen nien anistasuna gehitu gure ema asinean sustut moskin freskoekin baita ere ikasnetan adibidez, reklet gazna edo batak iten du jublosio moduan sorua, sorua izenakoa eta pasten dut olako aniz moskin berri ateatzen ditu urtez urte. Olako gauzek ere egin dute jendia lotu dera gure guk proposatzen ditugu moskinak ona direlakoan. Eta ere ikusi dugu tokiko jendia baita unetik heldu den guti balima da urtean zehar baina berriz heldu dela eta emeki gure klientela beti osatu zaigirera.
0: Nahi.
3: Eta hor bereziki aipatzen alda COVID momentuan ikusi dugu bat-batian anitz jende egiten eta emeki ikusi dugu jendia egon dela.
0: Nahi.
3: Eta gure baloreok mundu kanbiamen hotan eta balorez sekan diren jendeak emeki osatzen dila eta egoiten dila. Eta hortan dugu konkretuki hiru laborari zien, gero 8 behatzitat pastu ginen, egun 18 eta bilangile zenta ala masinain horrenak txikitzeko guk laborariek ez dugu bakarrik iten al. Eta horrek berak emeki erakusten du, gure nortasuna, gure engaiamendia eta gure temak ere hinduela, nunbait emeki kaiku bortzain rekestatxu bat eradera.
0: Eta erraiten zenuen, azken finean, kaiku bordari esker, ekoizlen saltegi hori esker, beste ofizioak ere ikasi dituzuela, bai etxaldetik kanpo saltzen, komunikazioa ere bai garrantzitsua, eta denbora berean, zuen etxaldeetan, klima aldatzen ikusi duzue, azken ogoi urte horietan, ordan hori dena zuen gain, egonda piskatan txona.
3: Hori laborari mundia egiezki laborari gilarik ez dugu autarik gure naturaikin lanien azpia eta hori da gure aipatzen dugu laikalitatezko mozkina da lehentasuna gustu honezko mozkinak ateratzia baina sustut ere naturaikin lanien azpia eta natura errespetatuz eta hortan gira izan da nidoki izan da bio eta asok marketan ere atope barnik gauzaitan zenta ez dugu beste gizan kusten, beste maneratez kusten algure gure gerua eta gure inguramenein gerua. Eta hor kusi dugu bai, ez da dudaik, nire laborantxan ogoi urte honetan plantatia, kusten dugu, be natura kexatzen nahi dela, nun baita eta, baina ez dugu urte latzak pasten bat ditugure aurtengoa bagne, ez dugu beste maneraik, nun baita gure inala gauza baiko jakere ateatzen dira bagnean, eta haie gelotzia, eta ekilan emekimeki mozkinak segitzia gure kalitatezko mozkinak segitzia ekoiztia eta lortzen dugu neke da, neke izan da, baina gure laborantza txikitan salmenta zuzena txikitugu eta denek ere bultzatu dugu gure txaldetan eta hor segur prezio xuxenak eta aipatu dut simpleki dela ogoi urte tokiko jendiak baratzen zileik gaznain erosten edo beste intzuten ginen, kariozizte eta guk egiten ginen intzuten dugu egiten ziren soegin beste salmenta ondioitan ere saltoki ondioitan ere zepatzen duzien eta guztua inaraberan guguetazazie eta emeki konfiantza sartu da eta orai elkartian lotuik presak tipitzen du eta presio xuxen obiagoak ditugu ez da dudarik, eta jendek badakite loso egiten dute.
0: Bai, eta ara, ogoi urte, diadanik kaiku bordak ateak zabaldu zituela hortzaitzeko erriskan bide nagusian ezin duzu utxegin kaiku borda etxe handi bat, eta hor denetarik atxemanen duzu bai gazna, aragi, kontserba esti, barazki, fruitu hainitz arno eta beste eda bada pixkat denetaik salmenta zuzena da eta kaiku bordak bai ogoi urte ditu antxon Urrizaga gurekin egonen zira, aipatu behar baitugu larumatean zepastuko den hortzaitzen, ogoi urte ara, behar baita ospatu, festa antolatzen duzue kaiku bordan berea.

0: Otzikarak kantua Mirari taldearekin. Kaiku Bordak, ogoi urte afitxabarba gurutzatu duzue eskuin ezker, elduden larumatean, irailaren bostean, itzordua dugu hortzaitzen, Kaiku Bordan, beraz, etxe ekoizpenen saltegian. Antxon Urrizaga, gurekin zira, eta espikatu diguzu, ogoi urte horietan, ara, udako saltegi sasoineko hortarik, emezortzi elaborari elkartuak zaretela orain Kaiku Bordan, eta bilangile, ere bai badirela hortzaitzen. Orduan, ogoi urte, hori da, ere bai eldutasunaren adina, nunbait, ogoi urte ospatu behar da, Antxon, hori izanen dela lumatean.
1: Bai, hori da, hortan da guk du nahi dugun parada, da eskertzia guk bakarrik ez ginuen Kaiku Borda eraikiko. Hortian parada da, ala, bezeroak, langile xaharrak, gure ingurian lagundu gaituzten guziak, bekar aztia eta memento goxoaten pasatzia.
0: Bai.
1: Ala, elkar lan hori, ogoi urte gazte da eta ez da ingazte ere, eta bon, nahi du xahartu edo gazte segitu, hortian berko dugu, ala, lehen iguntza ospatu aldiuntan manera eder batez.
0: Hori da, ogoi urte zuekin laborantza iraunkora ereiten eta azten, hori agertzen da ere bai afitxan, eta konkretuki, belkartuko gira Kaiku Bordan hortzaitzen larun batean, goizean hasiko dira animazio batzu, zuek nahi duzue, pixkat erakutsi ere bai zuen lana, ze pastuko da larun batean?
1: Hori da, beraz, builein edo irailein bosta izanez, besasoineko animazio bat proposatzen du murgia etxaldeak, ganai baita, sahar biltzia abiatuko dugula, beraz, emaiten dugu itzordua goizeko amaretan, Kaikun, beraz, hor, jende talde eskat, joanen da murgia etxalderat orta izen dena ondoan, sagar biltzerat eta sagar horiek bildu, pixiata aipatu hango laiko izte manera eta sagondo eta frutuen inguruko lana. Eta ginen dira amekontako, talde hori berriz ginen da amekontako, eta amekontan sagar horren haustia edo moztia eta tinkatzia eginen da jus freskoaren jastatzeko. Parada animazio pulit bat, goxoki ikusteko, hor zuzenki, sagara pentze bazterretan edo arbol azpien bildu, eta ekarri tinkatu eta kusi jur bat nola atatzen den nolen tokikoek badakite, baina bon, beti honda kustia eta laborariekin joitia eta mintzatzia. Hori da parada.
0: Bai, larun bat goizeko amaretan ordean hori eginen da, amaretatik goiti, sagarrak bildu, sasoina da, hemenentuntan, sagarruzta hasia da, eta sagarrak prentsatzea. Ondotik, zepastuko da egunean Kaiku Bordan?
1: Hori, eguna segituko da beraz atxaldeko hiru hontan Xotilde etxaldeak beraz Jamiserioetik. Aipatu, arek produzitzen din hartu gorria hirin aikin, talo atailek bat proposatzen du, ala erakusteko hirin, tokiko hirin aikin, ogi hirinik zari gabe, hartu hirin aikin, bezik atalo itia neke suinio da, ekasten da. Eta hori maite du Jamiselek aipatzia.
0: Baina ona da, ere bai.
1: Eta bai, ona da. Ona da, eta barnean zartzen direnak ere biziki onak, ordean hortan da atailek bat proposatuko du atxalde astapenean,
0: bai.
1: Eta horrek emanen du ebe emeki, zazpionta igoiti gero, taloak presti zein diela ere erretzeko astirira buruz, eta hortan astiriaikin edateko eta jateko manera izain da ez da dudarik, talo horiek barne, eta atxaldeko zazpiontan edo astiriko zazpiontan aipatuko dute Kaiku Borda hasi zuten laborariek aipatuko dute gundu lagiki fite-fitea pastu ditugun elementu hori guziak.
0: Bai.
1: Voilà, Kaiku Bordain bizia zertan gien, nola hasi gien, eta hori guziak gaitamik etxarangak alaiturik ere, Den hortan da momentu goxoaten pasatzia, basoaten ingurian, taloat eskutan, bi erri, bi emusika, eta astiri goxoaten pasatzeko manera.
0: Eta bai, hori hortzaitzen Kaiku Bordan, orduan zuek laborariak izanen zarete, jendea gomitatua da, bai bezeroak, bai behar balekoa oraindik ezagutzen ez dutenak ongi iturriak izanen dira Kaiku Bordan, ongi pasatzeko parada, eta biztanda norbait ez bada hor, ez bada libre larumatuntan, bon, ez da problemarik, idik ki da urte osoan Kaiku Borda.
1: Bai, ez da dudaik, Kaiku Borda idokia dela egun urte guztian eta astelen goizetik eta jakoitze do larumat atxarte. Idokia da, ono bi animazione izan dirare ondoko irailein amekan eta amazazpian txusen baniz. Ola, bi etxaldek proposatuko dituzte beren mozkinak ere jastatzeko eta laborariaikin mitzatzeko manera. Hori udantzear egin duguna animazioa proposatu duguna, lehen hori proposatu ikizan aduna dela 10 urte. Hala beti hageman horren sortzeko, konfientzain sortzeko eta erakusteko mozkin bat jastatzen duelaik norbaitek gibelean badela ala espiritu bat eta lan bat giberean eta ez dela bezik jatia, baina da espiritu bat ostian zointxuzien erranduzun, gure laborantza iranko ga hasteko manera badugula ere denok egun guziz kasu manez ze jaten dugun eta ze erosten dugun.
0: Hori da, ordean, itzordua notatzen dugu denek, Kaiku Bordak ogoi urte ospatuko ditu, larun bat untan hortzaitzen, zu han izan entzaitugu Antion Urrizaga eta beste laborari guziak. Ara, itxulino bat egin dezagun, bai gure laborariak sustengatzeko eta ere bai ba, mozkinunak diateko, denbora berean eta ongi pasatzeko elgarrekin, laborantza hobeki zautzeko, behor izanen ditut zue, egileak, galderak egiten alko ditut zue, eta goxuan mintzatu. Milesker handi bat, Antion Urrizaga, gurekin egonik?
1: Ebe, milesker, Cecil Izuri, eta ongi etorri dener, placer handiikin zien beha gaude.
0: Ongi da, eta asetasunak ere ditut zue, kaikuborda.eus webgunean, ongi segi, Antion, leister arte.
1: Leister arte, milesker.

0: Ara, guazen taloak jateko parada larun bat untan izanen duzue. Hortzaitzen kaiko bordaren pestaren kari.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Elduden irailaren emeretzean ligin bortukako pesta izanen da hori buru beltza kolektiboak antolatzen du. Eta ordean goizetik izanen dira autobusen abiatzia eta ardi jaistea. Ondotik ardi gasnaleak eta merkatua izanen da ere bai behi gizen erakusketa eta beste ere bai erakusketak. Eta filme bat, fleurir filma ikusten alko da ligiko erriko etxan. Eta eguerditan bazkaria hori Sibeluko ikastolek segurtatuko dute. Eta hortarako txartelak reservatu behar dira. Hortarako pasatu beharko duzue mementutxo bat burubeltza.sumupstore.com webgunean. Burubeltzaren webgunean baduzue beraz txartela hartzeko parada. Eta arratsaldean izanen dira ere bai liburu aurkezpenak, beste filmak eta hartzain txakur erakusketa eta kontzertua. Orduan, buru beltza elkartak hori antolatzen du ligin, elduden irailaren emeretzean, baina importantena da txartela hartzea bai bazkariaren dako, eta ere autobusak izanen dira, orduan xetasun guziak dituzue burubeltza.com webgunean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Kanal Dude errit telebistaren berriak hartuko ditugu, bebai, denentzat sartzea baita. Eta bihotzkolpean altzuko pestak asteburuntan ospatuko dira programan zer den diakin nahi duzue. Eta bai, odan gurekin egon, baien pista bat emaiten dizuet, botakantu taldeak osteraliko afaria altzun animatiko du eta guk entzuten ditugu.

0: Bat, bye bye, kantu erikoia, orain, ilargia, kentzazpi taldearekin. Hemengo magazinan sartzea egiten dugu gure kronikak berriz pizten dira irailarekin batera eta asteazkenetan bi aste guziz kanaldude erri telebistaren berriak hartzen ditugu. Gaur sartzea dugu eta gurekin zira Matin Troitiño. Egunon Matin?
1: Egunon zueri.
0: Eta ongi etorri, nola pastu duzue kanalduden uda hori beroa?
1: Bai, beroa zubera, gero horrek ez digu gure lana egitea oztopatu, eta horri izan gera ezker eskuin, udan beti agian giro lasaiago batea, baina beti ere lanerako prestutasunarekin, eta horre hainbat itzordu, hainbat ikusgarri ere filmatu ditugu, eta ondoko aste hilabetegi begirako programarentzako ere lagungarriak izango girenak, hortaz, pixkat lasaiago, baino beti ere lanean, eta gogoekin ez, lurraldearen berri emateko.
0: Gontza da, kanaldude.eus webgunea badugu, kanaldude sare sozialetan, kanaldude aplikazioa ere badugu, eta Matin, sartzea dugu, orduan, sartzea kanalduden, nola pasatzen da, berrikuntzak bat dira, itzordu berriak?
1: Bai, justuki aipatu nahiko genuke jada kanaldude.eus webgunean ikusgai duzuen erreportai bat, Ostibarreko egunakari egin duguna. Bi urterik behin Ostibarreko bailaran diren biltzen dituen zortzi herriek Ostibarreko egun antolatzen dute. Eta justuki egun hau probesten dute bailararen nortasuna, ohiturak eta bestelako eta bertako markatu ekoiztenak argitan emateko. Eta kanaldude telebistak usaia du egun horren berri emateko, eta hirugarren edizioa ez da salbuespena izan, ez? Eta horretarako egin dugu erreportai bat, usaia baino pixka txobat luzeagoa, 18 minuta, usten bai genuen merezi zuela egun horren berri ongi eta sakonean emateko. Eta horretarako izan dugu Jean-Claude Ager laguntzailea, eta izan da erreportai honen gidari, eta erreportaian leku batetik bestera eramanen gaitu, lauzpabost gomitekin solastatuz, izan jutsiko auzapeza, bertako laborari bat, merkatuan atzeman bi saltzaile, eta erakusketa guneko artista bat, ez? Eta irudietan ere ikusiko dugu merkatuak, kabalak, pilota eta dantza plaza, eta baita erakusketa gunea ere, ez? Hortaz, erreportai interesgarria, eguna osoki ikusteko eduki polit bat, eta zentzu horretan, aipatu duanez, laguntzaile bat, Jean-Claude izan dugu laguntzaile, eta hemendik gure eskerrik beroenak, bera.

0: emandako laguntzarengatik, eta aipatu ere, zentzunetan, Kanal 2 telebistak beti ateak zabalik dituena, dituela be, gure ekoizpenetan, gure gauza ezberdinetan laguntzoko pres dauden herritarrei.
1: Bai, bai, orduan, Ostibarriko eguna, eta beste itzorduak izanen ditugu Kanal 2 den astuntan, Matin, zer ikusgai badugu?
0: Bai, bai, ikasturte berriari hasiera emateko, horre hasten gara gure usaiazko programazioarekin, eta gure itzorduetan badugu zinemari dedikatutako saio bat, zinetik izena duena. Justuki, ostegun honetan, arratsaldeko 8etan izanen duzuna Kanal 2 telebistan ikusgai, eta aldi honetan bi eduki edatuko ditugu, usaila dugu dokumental bat edo fikzio bat edatzeko, baino aldi honetan, eta hemendik aintzina, ondoko hilabetetan ere, izanen duzue fikzio labur bat, errekazoko hortan izenatuena. Fikzio hau mugaz gaindiko kontrabanda eta mitologia uztartzen ditu. Eta gero bestetik izanen dugu ere dokumental bat, pazientzia ene bihotza izenatuena, eta gai sakon eta delikatu bat ikutzen duena, hau da, heriotza eta horren ondotik heldu den dolua kontatuko digu. Orduan, badira bi eduki interesgarri, eta saio hau aurkezten dute Mailiz Kalbet eta Luzio Lizarraldek, eta beraiek egiten dute eduki bakoitzaren aurkezpena eta kritika. Orduan, esan genezake dela zinema saio borobil bat.
1: Ongi da, eta Kanal 2 den kirola bizian ikusteko parada, eta bada itzordu bat igande honetan?
0: Bai, igande honetan, arratsaldeko 3etan zuzenezko bat emanen dugu. Esan beharra dugu, Kanal 2 dek usaila duela pilota, errukbia, eskubaloia, saskibaloia edatzeko zuzenean, beti ere. Baina aldi honetan, kirol berri batekin gatoz, ez berria ezagutzen ez dugulako, baizik eta Kanal 2 den inoiz egin ez dugun kirol bat ezaguna da, zango baloia eginen dugu. Hortzaizeko zeraitik zuzenean, derbi bat, Hortzaizeko Arranoak taldea Azparneren ekiparen aurka lehiatuko da. Eta aipatu ere, zuzenezko hau egiteko ere laguntzaileak izanen ditugula. Gogan izan behar dugu, duela hilabete batzuk komentatzaile formakuntza bat egin genuela Euskal Irratiarekin batera, eta bertatik hainbat herritar presta agertu zaizkigu laguntzaile moduan egiteko, eta zentzu horretan bai komentatzaile eta baita ere kamera gibelean ere egoteko laguntzaileak izanen ditugula. Orduan guretzako kirol lehen aldikoz zango baloia egiten dugula, eta espero dugu ikusgarritasuna eta zaleak Kanal 2 eren zuzenezkoari begira egonen direla.
1: Bai, Hortzaitze Azparne igande untan ikusgai zango baloia dugu, eta hori Kanal 2 den xetasun guziak, nahi eran programak eta informazio guziak ditutzue kanaldude.eus webgunean, Kanal 2 aplikazioan, Kanal 2 ere sare sozialetan urbiletik segitzen dugu.
0: Eta bukatu aintzin, ohar txiki batekin nahiko nuke, justuki Kanal 2 badakizue telebista box bidez ikusi dezakezuela zuen etxeetan, be Orange, Free, Buik edo Free balin baduzue, eta zentzu horretan Free zenbakian aldaketa bat izan da, abuztutik aintzina 975 zenbakia izanen da, 975 Free boxean. Norbaitek bere etxean ezin badu Free boxaren bitartez Kanal 2 de aurkitu, ara, 975 zenbakiarekin izanen duzue.
1: Eta hemengo magazinan, bi haste guziz, haste azkenetan zurekin berriak hartuko ditugu Matin Troitiño. Milesker, gurekin egonik.
0: Bai, milesker zuei.
2: Marazopoa, sartu.

Hala, ametsan ado dugu Lambro proiektu musikal hori sortu du eta placer handiz entzun dugu balen diskoan agertu duen Horma begietan kantu hau. Eta bihotz kolpean, egan bezala, altsuko pestak urbiltzen dira, ostiralean hasiko dira, igande arte itzordu desberdinak izanen dituzue, ba hasteko ostiralean afaria proposatuko dute, entrekosta meloi eta beste, eta hori botakantu taldeak animatuko du, eta ostiral gaua alaitzeko digi gau izanen duzue. Larumatean altsun goizeko amaretan aurrendako jokoak izanen dira, agat txaliko seietan antzara jokoa, erria initzetan, lapurdin hori egiten da, gauean taloak jateko parada eta musika, baratzeko sortzietan basapistiak, ondotik siberutz, azaz eta digi doi. Eta igandean, eguerditan zikiroa izanen duzue altsun josteta taldeak alaiturik, eta igandean ratzeko zazpietan Niko Etxart eta apa-apa, eta ondutik digi gau. Eta bai, Niko Etxart izanen dugu altsun, kanta dezagun Niko Etxartekin batera, shakua, shakua.